yasama stot kana yumbo din si saget program pu thamaton dona yumbo nga chang la ijaza shaz de bazat yaju khuda nar sahmon faqrano assalamu alaikum.